0: Добро-ютрен програм.
1: Wake up, baby!
0: Спонсор Ircom. Боя от поверения.